Adma Simina alla fanana Adma Gou Namshi nak Haiti pour un prince Nalga Jacob Divario Awi Adia khassa les Nasser Kubar ou Nasser Al-Azaz Al-Bihibu Radio Tchad Daiman anina ma'akom Fi kulli bakan fi 23 wilaya Al-Gadin fi Madinat Kusiri Mukhtalaf Al-Kartia ou Al-Halal Barra Madinat Kusiri Nukul lakum bonjour Wa sabah helu wa jamil صباح معطل بالعود والبخور من راديو تشاد كم تكنيك